trip, ego trip, ego trip, ego trip, ego trip, ego tripping down the fucking stairs. Oxigênio. Música para respirar.